nyame bi wo ho a ne tumi so wo no ma ne nsa so ne po so kye agedi wo no kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko